0: Kurt.
1: Somebody call me Kurt.
0: Han problemer med denne.
1: Have problems with them.
0: De sagde Kurt, bleib du fort.
1: Hvis en boy go home.